0: mine damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Klokka, den 16 minutter på 8. Jeg håper du har en fin start på en ny uke. Mandag 3. august.

klokka har passert 10, og ferien den over. Jeg Åge, og skal være med i 2 timer, og om en time så kommer Herman i studio, og med.

Da sier vi, og vi, det Herman Åge. Takk for følge. Ønsker deg en strålende dag, og så snakkes vi i morgen.